0: Laudat sa fie Iisus Hristos, laudetur Iisus Hristos. Din capela Apostolului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Gabriel Buboi. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururi.

0: Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru țara noastră, orașul acesta, pentru toate orașele și sate,

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, dură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o pe noi înșine și unul pe altul și toată viața.

0: te și ne păzește, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos.

Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cel ce toate le ține cu dumnezeiasca voie, în brațele tale se ține Fecioară, născătoare de Dumnezeu, eliberându-ne pe noi toți din mânia robiei,